0: Se tem coisa, ou nem teve gostinho de se questão, se tem coisa, a gente lera. Ou a regra, a gente teve gostinho de. E nem eles enchantam, são as cheirinhas da ilha, os atranes, são as cheirinhas da ilha. E era assim, são anne. E era assim, que ele nem ia fazer da rua, não ia ler as, né? Ég að belast þar í lega. Ég að því ráttan að rúst eða nætt úr að síðast galarast að síðan galarast að úr að síðast að rúst eða hvað þið þú. Sján þú að sér að það reyni þegar bá hún sem ráði þegar bara þúrinn dýr að sján. Það er að sján að það reyni þú sján hann að sjá það. 1953. Ég að því John Astor ain't old, John says, Kuhel John Astor ain't old. 1963 go, Hurrah, say, Yasta Theory, Tadel Bagayo. Rat, at least when I tell it, it's under Sidira, and your nation, the Bakwanthe had the Nino was it near. Hell is seen at the Nino, it's only 1966 here. And Azin, the Nino, and he created the Rila. Sýn á dýði, dýði að það sjöndi þónast tjæð, kúhel, hildi. Það er bara dýði því rútti og það sé hóðsir einn að daginn nælæra sjöndi. Sý þaði hún í þann úlsa sér lág, sýnir eitthinn alls þess að delu og sý þaði að einn að daginn nælæra. Sjá hún zún, nátt sý hann var bara sér í hæ. Hún íðan hæ, hún svo dvar eða. Það sé, gæl þeilu, hljúi hæ reyða, húra þessi að bíl hæljarið, húra hljúiðum, hljúið það að hljúiðil, þessi að þessi hljúið lera. Hljúið hlaði í lera til þessi, að ljúið gæti að hljúið, hún líin lera þessi. Sann að þetta þau, hljúið að aðalata í lera kúf þessi. Þannig að hlana í dýlæri, hún djæna þessi dýlæri, þannig að hann við kvann lási í djæna djú, þannig að við þannig að þessi tjú, við þannig að þessi tjú, þannig að þú gæði þannig. Þannig að því með ískinni við kvann lílu að gera því þannig að natt á. Þessi tjúðgæl að ljum þannig að natt dýlæri, þannig að það er þannig að þessi hafa að sér því að ljum svo að þá þannig að natt dýr. Nánið hæðað hér að hann íntið sín dýlið þannig að hlæðu að. Þannig að hlæðu að hæðu hæðað hér og hæðu að nánið kvæðað í hún þessan hú. Þannig að hlæðu að hann íntið dýlið. Hú djæna þessi dýlið að dæljúnd að svoga að sé hættu sem þannig að svoga hann í þann séljúnar að þessi dænlar til nýsi. Þannig að kvæð dækkaðin lera þessan. Við nánaði þannig að tjönd aðgæð, þið tjönd kallaði hæði tjönd aðgæð, nætt dýla tjönd aðgæð, tjönd kallaði hann allir, nætt ný lera, þið tjönd lera í leikú, sí. Ég hættu að þetta er að þetta er tjönd kall kvæð aðla. Þinn inn úr kvæða þessi dýli lera hlýnda á, hlúk eða það, þannig að það er að það er að það er að það er Sí lásið að hún lýndi hærát inn í sann tán báhá. Ég hætt í hærát inn í sann. Ég kvæði því samt að hann sé efsir Jeltsin lærilu. Hvað ég Jeltsin úr að skúlgrinn gráum. Húr að haljum tíðin deiljára þenni því húr að kvæði því dýnga hann úr að hann húr að ég rási tlæn að lærilu. Ég hýlt svo, ég ís náður einsettni, ég ís náður hatt eða húra. 1966 húra, sér kvæðan dessa nú, hann kvæðan dýja húra. Þín að hýlt svo húra, Úlfra Gerúgan ænla. Ég þér í kvæðan hatt það. Sér náður skúla stæla dýlu það, kú. Það þá ansið við góra sínlu, kú. Óði við gæn gana snýli. Það er einn teacher náður í ljara. Það er kvíð hlænla. Það er kvíð hlænla var að það
1: I'm Norbert Putra, the host of Digital Trapline on CKLB. We are sponsored by the nonprofit organizations Smart Communities and Digital NWT. Every week we showcase musicians and we talk about technology and how it affects you.
2: And I'm Chris Hunt, Norbert's co-host, and together we also do a learning series every week where we discuss all things technology and how those technologies affect our communities. So be sure to join us every week, Friday at 5:10 p.m.
3: Hi, this is Myra Conrad. Join me for the Bannikin Tea Show every Sunday from 2 to 4, keeping you up to date with some current events, some weather, and some best in Aboriginal and country and Western music and 80s right here on CKLB, the voice of Denaday. See?